0: Dobar dan, ja sam pevač Miki Evremović. Miki.
1: A ja sam kako voditelj na Sovorini, sam golem Meraklija na Renijski sliki.
0: Puno pozdrava svim slušalcima emisije Sol Reli. To vam želi vaš Miki. Lep dan i puno sreće.
2: Zafir Hadžimanov. Zafir Hadžimanov, 25. decembri 1943. godina.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.